סכין סלקה שותו נבבלי פמליש מלגה ועל הזאת יגי מתגלדה יא, רובע קורנו חמסה סחית מכן מבדה מוסתחיל ננסה למסה נפסי אלה עזפת הלוסף היית אשבח על הסף תבלי מרתח הנקף על הנדה הנדה אלת מעק על התחת אסף אני סרח